Aduh, Mak Yusuf le. Mak ngocak tak andi lako. Mumpung kebalik. Berempat.